0: Det här är P3 Live. Ikväll ska vi tillsammans med 32 000 heavy metal fans på Stockholms stadion äntligen få avnjuta Iron Maiden med
1: Bruce, I'm Bruce, it's Bruce Dickinson, and here we are.
0: Ja, här är vi. Det var 8 år sedan han lämnade Maiden till förmån för sin solokarriär, men nu är han tillbaka. Petri Rocks Håkan Persson träffade Bruce i våras och frågade då förstås hur det kom sig att den förlorade sonen återvände.
1: I mean, I wouldn't have gotten back together with Iron Maiden. Well, I suppose it's possible I might, you know, but it would have been a completely different situation if it had just been getting back together to go and do some concerts. Really, I'm not sure I could have been nearly as, I wouldn't have been nearly as interested unless there had been an album. Because, let's face it, I mean, my solo stuff was doing extremely well, and so to go back with Maiden obviously was going to risk all of that. And the only reason I could think of to risk it all and throw it all away, as it were, not throw it away, but potentially throw it all away, was to go and make a great record.
0: Brave New World heter det nya albumet som gjorde att Bruce Dickinson återvände till Iron Maiden. Och under kvällens härligt långa konsert så kör de låtar från hela sin drygt 20 år långa karriär. Allt från titelspåret från debutalbumet Iron Maiden som kom 80 till flera låtar från nya albumet som Bruce är så stolt över. Och hans favoritlåt råkar vara den låt som öppnar hela konserten.
1: Well, I mean, I love Wickerman because it's simply the catchiest Iron Maiden single there's been for, I don't know, God knows how many years. And I'm very proud of the lyrics. It's about being kicked out of bed in the morning and just saying, you know, whatever you want to do, just go and do it, you know. And if that includes standing on top of a hill and screaming heavy metal tunes, then your time will come.
0: And your time has come. Visserligen kan vi inte erbjuda en kulle, men väl en övertäckt gräsplan där det går alldeles utmärkt att vråla heavy metal-låtar. Publiken på Stockholms stadion kan sin Iron Maiden. Kan nu. Dags att testa. Här är Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nico McBrain, Yannick Gurs och Bruce Dickinson i Iron Maiden.
2: Give us a squeeze!